0: Jeg er Smålsen for min. Jeg kreier musik for min gøyen.
1: Mirage. Vi gjør musikere her eller her.
2: Très jeudi à 22h sur FMR.